0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Ho, ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

let me see, were there three or four? I can't remember, but

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette er Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Nå ønsker jeg Jan Einar Westerskjøle hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi kom til onsdag 7. oktober, og det meg og deg frem til klokka blir 10. Da det Sonja Eike som kom inn i studio med om i dag med Terry Jacks og melodien Seasons in the Sun. Vi kaster oss videre I vår musikalske vandring og spiller Traveling Wilburys og melodien Crying.

Der fikk vi Traveling Wilburys der, og Marlene Crying, og det onsdag I dag. Det betyr musikkønsker og hilsener I kveld fra 20 til 22.00. Da det du som kan være med og styre musikken og få høre litt musikk som du kanskje savner, eller har veldig lyst til å høre på en herlig kveldstund med radiokos, så det mulighet til det I kveld altså mellom 20 og 22.00. Vi skal bevege oss over på litt Kristina Lindberg og Gyllene år.

fikk med Kristine Lindberg i det gyllene år, det som toner lett og elegant ut det. Vi skal bevege oss litt lenger vekk I vår store, store verden. Vi skal til gruppen Alabama og ja, litt country. Her skal du få med din jukebox In My Mind.

Der fikk med Alabama, det og melodien Jukebox in my mind. Vi skal hjem, vi skal få litt lokalt, vi skal til Jæren, vi skal få med oss ekteparet Evi og Jan. Og en herlig låt fra deg som de skal fremføre for oss I 9-10 I dag, og det melodien Hjem.

Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Der fikk vi René 1, René 2, det melodien Save Your Love. Vi skal bli oss hjem igjen, vi skal ta Agder-distriktet, og vi skal til Sira Kvinsetten, og der skal vi høre om, vi skal høre om han Kjell. Han Kjell her, han en danseløve han, og da blir det danseløve og Kjell.

Du fikk med melodien om Danseløv og Kjell det. Vi kommer til været I dag 7. oktober. Og meteorologene sier for øyeblikket stort sett oppholdsvær. Mens I sent I ettermiddag så der fare for litt regn. Vi vil ha en svak vind til en flau vind. Og for øyeblikket så ligger temperaturen på en 7-8-9 grader. Vi vil I dag få en vekstemperatur på en 12-13-14 grader ifølge meteorologene.

Det fikk vi Kurti Larsen det, og Malin en ny dag her på Kos Radioen. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, radiokos.no, radiokos.no, der finner du link til vår nettradio. Du finner også en program over sikt og diverse annen praktisk informasjon. Og har du oppdaget noe nytt I løpet av de siste par, tre, fire, fem dagene, du på DAB-radioen din og har en DAB-radio blant annet med fergeskjerm, så vil du nå få opp bilder av cover som blir spilt og en fullverdig meta-informasjon der, altså hva som blir spilt og artist og sangtitel og cover og full pakke. Så det noe med å jobbe med å få utbedre enda mer, så det skjer saker og ting, så det bare til å fylle med. Har du ikke alt merket til det, så fyller jeg ekstra kost med på DAB-radioen din nå. Dersom du har en DAB-radio med fergeskjerm, så vil du inn ut og se et bilde der I tillegg til litt informasjon. Om for straks så vil du kanskje se coveret til neste låt, for PK Dansefolket ligger klar, og en god venn titelen.

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

Twitter, fikk vi litt lite reklame fra våre annonser og det. Vi skal bevege oss litt videre med herlig flott musikk. Vi skal til Sverige. Før vi kommer så langt, så minner vi om våre nettsider, som radiokos.no. Der finner du link til nettradioen vår. Finner du også diverse annen praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av radiokos. Og på forhånd tusen hjertelig takk. Men nå, Lasse Stefans, farvel min kjære.

Det han fikk med Nasse Stefans for vel min venn, som tonet lett og elegant ut der. Da skal vi bevege oss litt videre til en kar som forlot oss allfall for tidlig. Året var vel 1977, og vi snakker da om Elvis Presley, og her skal du få melodien Hound Dog.

Det tog Elvis ut det. Vi skal som neste siste låt for meg I dag bli oss over til litt lokal musikk. Martin Røsland skal vi ha med, ok? Og da skal vi lytte på melodien Tøffe Tider.

Fjerntrekk med Matti Røslande. Tøffe tider. Da Sonja klar om få minutter. Klokka etter 11 så det Jostein, 13 Ingvar Kjell. Klokka 15 Gudolais, klokken 17 så det da Sonja som kom I studio. Klokken 18.00 så det Tarje med masse herlig flott country. Klokka 19 så det Jostein, og fra 20 til 22.00 I kveld så det musikkønsker og hilsner som står på programmet. Og I kveld så det Sonja ikke som leder deg gjennom den sendingen. Så har du et ønske og en hilsen, så ring gjerne inn I kveld fra 20 til 22. Da sier jeg bare ha en nydelig god dag med deg. Jeg høres igjen I morgen, og da skal vi komme til torsdag. Så da I studio mellom 9 og 10.

Hei, hei, velmøtt igjen til Nyansiktig med Radiokos med Sonja Eik i studio. Jeg åpner med Ocean Media og skal fortsette med en Dagfinn Gården, Blyg Fiol. Kos deg da den timen sammen med Sonja Eik på Radiokos.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første meld ut I dag var at You True Love av den svenske rockegruppen fra Torshammar, The Night Drivers. De har vært aktive siden 1981. Men nå skal vi få litt amerikansk. En amerikansk blues- og rockegitarrist og sanger. Han har spilt siden som midt på 90-tallet. Han heter Tommy Castro. Og så skal vi få en melodi som heter You Two, Hold On To.

Ja, vi fortsetter med amerikansk musikk. Da har vi plukket ut en artist fra Ohio I USA, nemlig Horatius Knepper. Amerikansk sanger, ja. Og nå skal vi få en rolig fin melodi fra han, som heter The Henderson Found.

Ja, vi fortsetter I USA, men vi skal over til en ny stat, Mississippi. Og der plukket ut en bluesanger og en gitarrist, nemlig, altså han både bluesanger og gitarrist sammen, han heter James Milton Campbell Jr., men det var alt for langt å bli artist, vet du, så han kalte seg for Little Milton. Og her kommer med melodien Kick My Cheating Habits.

Ja, det var latin musik og rytmer fra Karibien, fra øya Demokratisk Republik. Og det fin øy, for det har jeg vært på krus og sett, så den vil jeg anbefale dere å ta en tur til. Men nå skal vi over til Europa igjen, og til Storbritannia, og der har vi en kar som vi vel alle kjenner sikkert. Cliff Richard. Gode gamle Cliff Richard. Nå har han blitt 86 år gammel. Han har hatt The Shadows, det gode instrumentalorkestret til å spille på de fleste melodiene. Og han har gjort det godt. Han født I India forresten. Han foreldrene der nede, de jobbet sikkert da det var kolonitid. Men han gjorde det stort når han kom til England og begynte å synge. Og bare på de første 10 årene på 60-tallet så hadde han 40 hits. Men her skal vi få en god gammel kjenning, nemlig Living Doll.

Så skal vi over til Holland. Der det en kar som veldig bra synger. Han begynte i ung alder og var med på mye sånn talentkonkurranser, og der ble han kjent, nemlig André Skjern. Og her kommer med den kjente melodien «Oh, lonesome me».

0: Når du skal julebo, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, medisterkager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Gros. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligeste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Mark Dining, Come Back to Me. Kom tilbake til meg, min kjære. Jeg savner deg, og jeg trenger deg, og jeg lengter sånn etter deg. Grant og Foresight kommer nå med I Just Can't Help Believing.

grant the foresight there. I just can't believe it. Jeg kan ikke hjelpe for at denne gangen tror jeg det. For denne gangen vil denne girl, denne jente, bli værende. Alltid. The Bachelors kommer neste nå med I wouldn't trade you for the world.

Girl, I want a bachelor's theme. I wouldn't trade you for the world. Jeg vil ikke bytte deg ut om jeg fikk hele verden. Det er, du er så verdifull for meg at det er ingenting som kan måle seg med deg. Så ligger Brenda Lee klar her nå med Dumb Dumb.

Ja, dette er veldig fornøyd Brenda Lee med Dum Dum. Hun bare går og nynner og koser seg med Dum Dum Dum Dum Dum hele tiden. Har det så herligt. Så kommer Brian Hyland her nå med Let Me Belong To You.

Ryan Highlander med Let Me Belong To You. La meg tilhøre deg alltid, hele tiden. Så kommer Sissel Kvambe her nå med Mørketid.

Gnade schalte reit, schalas navur, Venezia sinti, käse triste Venice. Venezia uten deg, det triste Venezia. Så har jeg også funnet en tyske nå i samme slengen her, og det Eva Adams med Eine Weise Orkidee.

Sian Pruette med Love Me, elsk meg, og gjør det hele livet mitt. For hvis jeg skulle tenke på at jeg skulle våkne en morgen uten deg, da ville jeg ikke våkne. Sven Ingvars kommer nå med en herlig melodi, Skolfrøken Nils.

Jerry Wallister med All My Love Belongs To You. Hele min kjærlighet, all min kjærlighet, det tilhører deg. Alltid, for evigt og alltid. Så kommer Dottie West nå med Touch Me.

var da det beste. Touch me. Ta på meg. Og bare kjenn etter når du får kjenne på hvordan det å være ei som har tapt alt du hadde I kjærligheten. Så kommer Charlie Rich med Janie Fricke, On My Knees.

Det var Charlie Rich der og Janie Fricke. On my knees, på mine knær, ber jeg deg om at jeg må forelske deg og ha deg og kysse deg, sånn som jeg har gjort før og alltid. Så kommer det Jordettes, husker dere de? De hadde den, vel, den største hiten de hadde før i tid, det var My Boy Lollipop. Her kommer de nå med Just Between You and Me.

var det Chaudettes stemme, Just Between You and Me. De to hadde en hemmelighet som var bare mellom de to, og de skulle ikke fortelle det før de hadde gått ut av, hva heter det der borte? High School, ja, noe sånt. Jim Reeves kommer nå, A Nickel Piece of Candy.

Jim Reeves denne A Nickel Piece of Candy. Smågodt for en nickel. Det var det han kjøpte for henne når de var små. Da ble hun så glad. Hver gang så fortalte hun at en dag så skal jeg være glad I deg og elske deg. Men det gikk ikke sånn. Når hun ble større så hadde hun dyrere ønsker, og da måtte hun finne noen som hadde råd til det, og det hadde ikke han. Og derfor så ble det ikke noe av de to. Men han lurer på når han passerer ned på gata om hun så glad, for han synes han ser et tåre I øyekrogen hennes. Connie Francis kommer nå, besa med mucho.

Connie Francis der med Besa me mucho. Kyss meg mye og lenge, og aldri gå ifra meg. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg. Så avslutter jeg med noen toner av Elvis Presley, As Long As I Have You. Vi får ikke så mye av han, for det lite tid igjen, men vi får nyte av det vi får. Ha en nydelig dag videre. Takk for meg.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.

Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset med smørre kjela.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny Good Old Days her på Radio Kos. Og vi fulltallige I studio I dag, det Terje.
1: Og det Leif.
2: Og det Magne.
0: Ja. I dag, Leif, skal vi begynne med Rolling Stones. Da liker du deg.
1: Ja, det var mine favoritter på mange av de.
0: Ja. Jeg har tog med en som merkelig nok ble... Nei, jeg, nå leste jeg feil. Det helt riktig. Han ble nummer 1 I England, nummer 9 I USA, og nummer 1 både I Norge og Sverige.
1: Ja, var det skrevet av Mick Jagger det?
0: Jeg tror faktisk det, mm-hmm. at den skrevet av I hvert fall I bandet.
1: Ja.
0: Kom ut I 1965 og hette The Last Time. Ja, fin, han god, han Keith Richard på soloen der.
1: Ja,
0: han
1: som,
0: det. De fra London, hvis det ingen som vet det, startet opp I 62 og holder på ennå.
1: Ja, men det bare tre igjen av de.
0: Ja, det bare tre av de originale igjen, ja, stemmer det. Skal vi bare sette den I gang?
1: Ja.
2: Jep.

0: var mest disse Rolling Stones på slutten, altså dra ja. Ut, dra
1: ja,
0: ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Da skal vi øve dammen igjen til en sang som Chris Christoffersen skrev.
2: Ja, det var jo en kontrasang egentlig.
0: Egentlig så var det det.
2: Ja.
0: For Roger Miller var den første som spilte den inn.
2: Ja vel?
0: Ja. Den ble nummer 12, den Roger Miller sin, på listen i USA, mens Janis Joplin sin ble nummer 1.
2: Ja, hun var jo sånn ja. Voldsomt olden, hun.
0: Ja, ja. Hun fikk jo ikke så langt liv heller.
2: Nei, hun døde jo narkotika og sånn.
0: Ja, hun levde født i 43, døde i 1970. Og denne, hennes versjon av Me and Bobby McGee, den kom ut i 1971, den.
2: Den minner ikke mye om country.
0: Det er ikke, det ble ikke country.
2: Nei.
0: Nei. Så det er løy hvordan en melodi kan endre karakter,
2: ja,
0: altså.
2: Ja, ja. Chris Christoffersen skrev mye av han, vet du.
0: Christoffersen er en enorm singer, han er ikke så god synger, synes jeg, men han er god å skrive melodier.
2: Ja, det er det.
0: Men da hører man på Janis Joplin sin versjon.
2: Ja.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train,

0: Jeg bare drar ut skjuttene, så jeg feide den bare.
1: På feide den, ja.
0: Ja, og ja. Så tar en lang slutt.
1: Ja.
0: Da skal vi over til noe helt annet. Husker dere han som hette Cat Stevens?
1: Det var han som ble muslim, det.
0: Stemmer det, og så skiftet han artistnavn til Yusuf.
1: Yusuf, ja. Det har han, tror han har ennå. Han lever ennå.
0: Han lever ennå, ja. Han er fra London, han.
1: Ja, han hadde mange hitter, han.
0: Mange hitter.
1: Ja.
0: Mother and Child Reunion var en av de. Og så hadde han den som hette Wild World. Den har jeg tog med her i dag. Den ble nummer 11, den på listen i USA. Han er jo fra London og heter egentlig Steve Adams.
1: Oh, ja.
0: Ja, det er døpenavnet hans, født i 48. Men denne her, han, Wild World, kom ut i 1970. Mm. Da hører vi på den.

0: Så skal vi ha litt svensk.
1: Ja, det bedre.
0: Det godt med litt svensk. Da vi tilbake på 60-tallet. Sven Ingvars kom ut med Ønskebrunnen, eller Brunnen, som det heter på svensk. Den ble nummer 1 på svensktoppen og nummer 1 på VG-list, og kom ut i 1967. Sven Ingvars startet i 1956, og de hadde jo en fantastisk karriere til å begynne med. De lagde jo til med film, som ble et enormt tapsprosjekt. De tapte masse penger der.
1: Ja vel.
0: Jeg husker jeg var på den filmen på Sande Kino, jeg. Ja, jeg kan ikke huske hva han hette. Men de hadde jo mange hit.
2: Ja.
0: Og dette var en av de, så vi bare sette den i gang.

0: Nei, jeg hadde ikke hørt den.
1: Nei vel.
0: Nei. Men den var fin.
1: Ja, absolutt, absolutt. Ja.
0: Men neste har jeg hørt, Sea of Heartbreak.
1: Ja, det lenge siden man har spilt Don Gibson nå.
0: Ja.
1: Sea of Heartbreak, den ble nummer 2 i USA og nummer 14 i England og kom ut i 1961.
2: Mhm. Det var min favorit.
1: Det var nok det.
2: Ja.
0: Don Gibson.
2: Ja.
1: Don Gibson, ja. Han, det var jo han som skrev I Can't Stop Loving You.
2: Stemmer det.
1: Og ikke Ray Charles, som mange tror.
2: Stemmer det.
1: Og så hadde han jo mange andre fine også.
2: Å ja, å ja.
1: Vet dere hvor han var? Du, Leif, er så kjent i Amerika. Hvor han ifra?
0: Vet ikke.
2: Så han fra New York?
1: Nei, han fra North Carolina.
2: North Carolina.
1: Ja,
0: det, ja.
1: Født i 1928, døde i 2003, 75 år gammel.
0: Mm-hmm.
1: Så kjører vi i gang.

0: 11 ser det stund siden vi har hatt, det ikke det?
1: Jo,
0: det I hvert fall denne, jeg kan ikke huske om jeg har spilt den.
1: Nei, det hans det?
0: Det hans, ja.
1: Can't help falling in love.
0: Ja, kom ut I 1961 og ble nummer 1 overalt.
1: Mm. Ja.
0: Omtrent overalt. Og det en flott melodi da.
1: Ja.
0: Synd at han ikke ble mer eller 42 år, han. Han hadde vel vært omtrent 90 år.
1: Ja,
0: han
1: var 89 nå, tror jeg.
0: Ja, og
1: 48,
0: 20.
1: Nei,
0: 36, 34. Ja, nå leser jeg på feil. Don, Don Gibson det.
1: Ja.
0: 1935, ja, han hadde blitt 90 neste år.
1: Ja, det det.
0: Ja. Da nyter vi bare I can't help falling in love.

0: Går det på tida, ja?
1: Ja, når vi spiller god musikk, så går tida fort.
0: Ja, ja, ja. Vi har snakket for mye i dag, for vi får ikke hele lista, altså.
1: Nei, nei, men vi lager nytt program neste vek, ja, altså.
2: Ja, skal vi ikke ta en nordmann nå?
1: Kan vi ta en nordmann?
2: Nei, ja, han der Bøk Oanes.
1: Jo da, vi skal godt spille Bøk Oanes. Han kom ut med en kjempehit i 1964.
0: Den kommer aldri til å gå moden, eller?
1: Den kommer aldri til å gå moden. Den heter Crying Time.
0: Mm-hmm.
1: Den ble nummer... Men det er så merkelig at engelskmenn, de liker ikke så godt country, de. Han ble jo nummer 1 i USA, og bare nummer 30
2: i
1: England.
2: Ja, ja.
1: Og Buck Owens, han er selvfølgelig fra Texas.
0: Han var fra Texas, begynte som gitarrist, ja.
2: Ja.
0: Men vet du, Beatles, han har skrevet mye melodier. De ga beskjed, vi skal oversendt alt som han skriver.
1: Sier du det, ja?
0: Ja, han sang jo inne, vet du. I hvert fall en sang, han Ringo Starr.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Det heter We're Gonna Put It, nei, hva heter det?
0: You're Gonna Put Me in a Movie.
1: Movies, ja.
0: Ja. Den sang
1: Act
0: han.
1: Naturally.
0: Act Naturally.
1: Ja, ja. Stemmer det.
0: Det var Buck Owens sin.
1: Ja,
2: ja.
1: Ray Charles hadde han 2 år senere, og han fikk også suksess med han.
0: Ja, vel, ja.
1: Men da takker vi for oss med Crying Time av Buck Owens.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiv også, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si. Det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

det seg med takt. Tekte par I grann, og den vakre melodien sette darling. Og da må man noe norsk igjen, og nå skal vi drømme oss helt vekk I sammen med Lindesnes treksbeklubb.

Så skal vi spille siste melodi, og det er Engdahlser en siste gang. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør. Hei, hei!

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Radio Kos, vi kan kosa oss.
0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, ja. Dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
1: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.

Dream Lover av Tanya Tucker og Glenn Campbell, så ønsker Terje velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Vi går videre med George Strait og en låt fra albumet Pure Country som kom ut i 92, og den heter When Did You Stop Loving Me?

Næste artist heter Chris Hillman, og han kommer fra Los Angeles og startet opp sin karriere med å spille bass i popgruppa The Birds. Men i 2017 så spilte han inn et album som heter Bidding My Time, og der skal vi høre en gammel klassiker som ble kjent med Everly Brothers på rundt 1960, og den heter Walk Right Back.

Dwight Yoakam, han godt kjent, og han har litt av en CV. Han skuespiller, sanger, låtskriver, musiker, filmskuespiller, gitarrist, fjernsynsskuespiller, manusforfatter og filmregissør. Men her kommer han med et spor fra albumet If There Was A Way, som kom ut i 1990, og der synger de sammen Patti Loveless, og melodien heter Send A Message To My Heart.

Neste mann ut heter Billy Currington, og her kommer han med låten People Are Crazy, som finnes på albumet A Little Bit of Everything, som kom i 2008.

I 1979 så ga Emmylou Harris ut albumet Blue Kentucky Girl, og der har jeg valgt en kjent melodi, Save the Last Dance for Me.

Det var Emmylou Harris. Hun var også medlem av et sånt kjent jentetrio. Så kalte seg for trio. Det var hun og Dolly Parton og nå står det helt stilt. Men de hadde en sang som de gjorde suksess med, så heter, den var fra 50-tallet. To know you is to love you. Linda Ronstadt var den tredje. Nå kom jeg på det. Men vi skal ikke høre de. Vi skal høre faktisk to bergensere. Rune Larsen, Tor Endresen. Fra 2013, To Know You is to Love You.

da må jeg ha med en av mine favoritter, og det er Vindskill. Down to My Last Bad Habit er albumet som kom ut i 2016, og der skal han synge Sad One Coming On, a song for George Jones.

fra en supergruppe til en annen. Traveling Wilburys må vel si at det eller var en supergruppe. De bestod av George Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty, Bob Dylan og Roy Orbison. Nå det bare Jeff Lynne og Bob Dylan igjen, de døde de andre, og i 2007 så ga de ut album, og derifra har jeg tog med Nobody's Child.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melu I dag var Wilmer I Paris med det svenske rock'n'roll-bandet fra Malmö, The Buckaroos. De startet opp I 1984 og holdt på til 94. Så plukket ut en melodi av en amerikansk sanger og Elvis-fan. En setter Ronnie McDowell. Men her får han også hjelp av en kar setter Graham Brown. Og det en kjent melodi, men fantastisk nydelig. Shame on me.

Ja, vi fortsetter med litt amerikanske artister. Artister, da plukker vi ut en kar fra Tulsa i Oklahoma. Joe Diffie heter han. Han en amerikansk countrysanger, låtskriver og gitarrist. Og her kommer han med Melin Pickupman.

Så skal vi ta en tur til Storbritannia. Der det en artist som sang mye pop og funk, og han solgte over 100 millioner plater. Han gikk dessverre vekk I 2016, bare 53 år gammel, nemlig George Michael. Og her kommer han med den fine melodien Careless Whisper.

Så skal vi over til Sverige. I 2006 var det tre karer som startet en trio. En sang og spilte gitar, en på bass og en på trommer. Og det var mye rock'n'roll. Det var nemlig John Lindbergs trio. Og her kommer de med melodien Goodbye Marianne.

Så skal vi ta en tur til England, og der har jeg plukket ut orkester Mudd med vokalisten Lee Gray. De hadde 14 topp 20 hits på, I England fra 1973 til 1976. Og her kommer de med den kjente melodien Only 16.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister. Da har jeg plukket ut en country-sanger som hadde mange hits i slutten av 70-tallet og tidlig på 80-tallet. Hun kommer fra Texas og heter Barbara Mandrell. Og her kommer hun med den litt triste teksten da, Sleeping Single in a Double Bed.

Så jeg plukket ut en kar fra Mississippi, og da må det vel mest bli en bluesartist. Han både synger og spiller gitar, nemlig Albert King. Og her kommer han med din «I play the blues for you».

Så har jeg funnet frem en melodi av det svenske Malmö-orkesteret The Pedal Tones. De spiller mye rock'n'roll, men her skal de fremføre faktisk en melodi av Buck Owens, så dere sikkert husker Crying Time.

0: aren't your slippers?
1: Så skal vi få høre en sanger til fra USA, en som kjent for sin rock'n'roll. Og her skal vi få høre en hit som han hadde i 1957, nemlig Buddy Knox. Og melodien Lovey Dovey.

Så skal vi ta turen til Sverige og få litt dansebandmusikk. Det var orkester som startet som tidlig som 1962, og de fra Göteborg, og det The Schütz. Og her kommer de med den fine melodien «En engel i mitt hus».

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til. Og da blir den amerikanske I dag også. Og det en fra kar fra San Diego I California, Justin Jon Rodriguez. Han både vokalist, gitarrist. Han synger litt blanding av country og folkemusikk. Han synger om love og livets problemer og alt mulig. Og melodien jeg har plukket ut Morning Star. Ha det bra, og på igjenhør.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Ho, ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
2: Dette Radio Kos.

glede for meg ønsker velkommen til en ny direktesending her på Radio Gos. Det onsdag I dag, og det Ingvar Kjell I studio. Jeg skal være her frem til klokka 10 I kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre fra deg. Jeg åpner I dag som vanlig når jeg har direkte sending. Det Simons med karibiske netter. Så fortsetter jeg nå med Amy Winehouse, Wake Up Alone.

Ja, det var da Amy Winehouse, det med Wake Up Alone. Så har jeg nå funnet frem Sonny Boy Williamson 2 med Help Me.

var Sonny Boy Williamson 2 der med Help Me. Så har Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt, og hun hilser masse til Jan Rygg Ølberg og ber han komme og besøke henne nå. Det så lenge siden sist, sier. Og så hilser det alle som hører på Radio Gos og sendingen her nå, og oss i radioen. Takk for at vi har flott musikk. Jeg takker for det, og her kommer da det første ønsket ditt, Aslaug, Bjørg Aslaug. Kyss meg nu med Kjell Finnestad.

Michel Finnestad er med Kyss meg nu, som var et ønske og hilsen fra Anna Bjørg Aslaug Ryk Ølberg. Så har jeg nå funnet frem Cheyenne her med Bailando Bachato.

0: Y adeva chayande me bailando bachata. Och så har Vibeke Trogstad ringt. Hun hilser masse til oss her I radioen, og så ønsker hun å høre Harry Belafonte med Island in the Sun.
1: This is my island in the sun.

var Harry Belafonte der med Island in the Sun, som var ønsket av Vibeke Trogstad. Så har jeg nå funnet fram Billie Holiday med Strange Fruit.

Alena, Grete, Annie og Gaute Melberg, det med kjæreste venn, som var ønsket av Anna Kjellau på Jørpeland. Så har jeg nå funnet frem Sammy Davis Jr. Med All of You.

var Ingemar Stemme, den gamle grinna. Så har jeg funnet her nå Carole King med I Feel the Earth Move.

Det var Hans Petter Hansen, det med Stavanger, som var ønsket av Agnes borte i Porsgrunn. Så har hun Aud ringt, og hun hadde lyst til å høre Neil Diamond med Skybird. Før jeg setter på den, så skal jeg bare si at hun ønsker meg en god sending, og sitter og hører på og koser seg. Her kommer Neil Diamond.

litt oss, men jeg stopper den på brått her, og så setter jeg på You Never Walk Alone med Elvis Presley.

Elvis Presley där med You'll Never Walk Alone, som var önskad av Nabjörk. Så satte jag på nu Ella Fitzgerald sammen med Louis Armstrong, Dream a Little Dream of Me. Før jeg starter den, så skal jeg bare si det at etter den så kommer det noen reklame, og når reklamen slutt, så jeg tilbake igjen her. God stakker.

0: Kruus.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Talk McCulder May, O Carmen, El Paso Lady. Så når Bjørg Aslaurik Ølberg ringte tidligere i kveld, så hadde hun jo to ønsker. Det andre ønsket har jeg klar nå, det Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight.

Elvis Presley det med Are You Lonesome Tonight, som var det andre ønsket til henne Bjørg Aslaug Rygg Ødberg. Og så Kjelle på Jørpland, når hun ringte tidligere, så hadde hun også to ønsker. Her kommer nå det andre hennes, det Torvik, har du hørt en stemme?

Ja, det var Tor Vik det med. Har du hørt den stemme som var det andre ønsket til Anna Kjellau på Jørpeland? Så ringde hun ut her tidligere, hun hadde også to ønsker. Og nå har jeg funnet frem det andre ønsket hennes. Det er Odd Nordstoga med Dagene.

Det var også når stod det med dagene som var ønsket av Nabjørg. Så hadde han Karl Aamodt og to ønskerne han ringte, og det da Sakarina med barndoms

var Sakarina det med barndomsvennen som var ønsket av han Karel Aamodt. Så når Bjørg ringte så hadde hun to ønsker, hun også. Og nå har jeg klart det andre ønsket hennes. Det Nebuchadnezzar med slavekoret av Verdi.

var Nebukadneser med slavekoret av Vær det det som var ønsket havna Bjørg. Så har hun Lill Hamre ringt, og hun hilser til alle lytterne her på Radio Kos, og spesielt til meg. Jeg takker for det, hilser masse tilbake til deg, og så ønsker hun å høre Olav Stedje med den første sang. Her kommer den.

Det var Olav Stedje det med den første sång jeg høyre fikk, som var ønsket av Lill Hamre. Så har jeg nå funnet fram Whitney Houston her med I Will Always Love You.

Whitney Houston, det med I Will Always Love You. Så har Kjell Bjørkland ringt og ønsker seg å høre Rita Fotland med Ryfylkevals, og her kommer den.

Nå vet jeg ikke hva som skjedde her, fordi at det stoppte plutselig for meg, så jeg må bare se hva jeg kan få til her med å få lyden i gang igjen. Og bare vente litt, for jeg har ikke noe. Jeg skal se om jeg kan finne noe annet jeg kan spille i mellomtiden. Det var ikke så lett det heller her nå i farten. Men jeg skal finne noe. Jeg tar her og setter på Lindsay Thomas Morgan med Crazy Times.

Ja, det var da Nå har ikke det her klart Oi, oi, oi Sånn Og det står helt stilt for meg at det skal være sånn da midt i middel og alt Lindsay Thomas Morgan med Crazy Times Og da må jeg bare takke for meg, for nå har dette stoppt så mye at nå må jeg bare finne noe som jeg kan spille til dere til slutt her. Og så må jeg bare takke for meg, beklage det som har skjedd her nå. Det var plutselig også, midt i en sang. Men vi har jo kost oss. Så takk til alle som har ringt inn. Takk til alle som har hørt på. Og så avslutter jeg som vanlig med Jim Reeves og Deborah Allen og How I Miss You Tonight. Før jeg setter på den, så skal jeg bare fortelle at neste direkte sending, den kommer på søndag med ønskekonserten, da fra klokka 1 til 3, og så går det slag i slag. Fremover nå, nå det første her er vel noe sånn non-stop musikk, og så kommer det videre. Takk for meg, takk for I dag, og unnskyld for denne her, men det ikke noe som jeg har klarer å gjøre noe med. Jeg prøvde om å fikse det, men jeg klarer ikke det. Så må de som har en bedre greie på det, sette i gang med det. Ok, takk for meg. Ha en fortsatt nydelig kveld, og ha det godt.

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Schula Bubil per Fures findet du Altbretzdet, Nybil, Brückbil, Service, Reparationer og ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Ho ho, nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørrer kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne